0: جور آمد. خوشحال تم چاروں طرف سے گر چکے ہو.
1: یہ کیا ہے؟
0: یو آر انڈر اریسٹ.
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو آدھی رات میں ایسے کائروں کی طرح گرفتار کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ. آؤ سامنے.
0: بہت ہو گئی تمہاری بہادری. فوجیو
2: حضور
0: باندھو اس بچے کو زنجیر سے.
2: جی.
1: چھوڑو مجھے. ہاتھ مت لگاؤ مجھے. مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ. میں نے کہا چھوڑو مجھے, ہٹو یہاں سے.
0: شاباش شاباش سارا جنگ میں خوش ہوا. تمہیں موٹا انعام دلواؤں گا
3: حضور.
1: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے. ایک بزدل ہی دوسرے بزدل کا ساتھ دے سکتا ہے. لعنت ہے تم پر سالار جنگ, لعنت ہے. لالچ میں تم اتنے گر جاؤ گے ہم نے سوچا نہ تھا.
4: بعد میں انگریزی فوج نے جوراور پر بہت اتیاچار کیے. ان کی سینک تیاری کے بارے میں پوچھا گیا, ان سے کرانتیکاریوں کے نام اور ٹھکانے پوچھے گئے, طرح طرح کے لالچ بھی دیے گئے, لیکن وہ ذرا بھی کمزور نہیں پڑے اور بار بار یہی کہتے رہے کہ ماتری بھومی سے وشواس خات